0: ane kuluka makanene Halloween bana wanyuana mutako kwa mutiana na mutiko kwa tiana masini hakumvarona wanyuana mutako kwa tiana na palawe rehala mduwele kumanyo e kumanyo eyo empire polea onela kumneta pamadomela kumduwela
1: a vida não nos pertence
0: não wana wiye kumikiyaho